samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.